океана, лето там гунду, кости, туда не млетя мекшенки, да ми вълши и да гундула, метки фуга порт на мен. Больше още един тип, да ми рига бенем, пробел, умедилеш мен, мокан вид, носим под маратен, гетте кафе, изчакан. Винаги